0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmonutte kallistusi soflööri metsikarjattus.

0: se se tipukin ja kukkekin. Ue saa tuttavaks Helmar. Ue suika tahes.
1: Kaikki te olette harimatta. Onko ikkakin inimene?

mitä tiedät itä. Ei voi merkata asju, mitä ei soovi nähä. Me selja pöörame, kui keegi karju pappi. Peaaegu sootuks olustame ligimise. Ja kes me oleme, ei tiedä enää isee.

0: sitte tipukkine kukkekkene. Ue saa tuttavaks Elmar, kuos viikkaa tahes.
1: Kuinkin te olette harimatta, aika inimene.